ke mthontle ntho monate nate ha monate ngwaneso e le elaboraro ke Romeo Makota o tsamaya jalo gore mo na le Percy Dlamini o mthali